0: you know.
1: Go ahead. Mademoiselle.
2: Brigitte, c'est moi. J'y vive sa tête.
0: Эй, эй, чек, стань, то, чекай, чекай, верни мало.
1: 97.9.
0: Эй, то.